ọchịchịrị ẹrị mọpọ atamfo hyehyɛ hyehyɛ a ebedwiri wani nkoa na wode bɛhwɛ na wahunu ɛnebɔneyɛfoɔ akatua yɛne ne namoa yɛnsuro ne din ɛne ne nnwuma sɛ na ne nsa ne nnwuma ɛyɛ nwanwa sine ne yɛn bɔfo Elohim nu Elohim ka wɔno ne yɛ Nyankopɔn ha wo ne yɛ wɔ hɔ daa